Massa Mossa. To je zicher, kojot kosta. Ličnost teška, zlobna, kivna, ljubomorna, negativna. Njemu mržnja, krivi li.